0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: I går så begynte jeg på en skikkelig dårlig tv-serie.
2: Ok.
1: Den heter Bratz. Det tror du uttaler sånn, Bratz. Det er da de folka som har laget Stranger Things, som har laget en ny serie om rare ting, om pensjonister som blir overfalt av monstre.
2: Yes.
1: Men bare si her datt jeg etter to episoder.
2: Så den trenger man ikke å se?
1: Trenger ikke å se. Aftenposten er ikke helt enig. De sier terningkast 5, årets festligste tv-opplevelse. For å velge hvem du vil høre på, han fyren i radioen eller Aftenposten, jeg synes ikke det var noe stas. Men vi har også sett gode tv-serier
2: det
1: siste.
2: Vi har det, jeg skal komme med en anbefaling, nemlig den store millennial-serien om dagen. Du finner den på Prime, den heter Off Campus.
3: So what, I help you study and you play my fake boyfriend to get Justin's attention?
2: Deal. Klassisk TV-drama der. Vi skal til hockeyverdenen, så klart, ja da. Fordi hockey er innom dagen. Denne gangen så er det Bellamy, en hockeyspiller på college, som skal spille liksom kjæresten til henne, sånn at hun kan sjekke opp en annen henne. Er musiker. Bellamy, han er selvfølgelig han, Belfort, heter han vel. Han er hockeyspiller, og det utvikler seg selvfølgelig romantiske følelser her. Du finner altså denne serien på Prime. Jeg må si, jeg så hele serien to ganger, og nå ser alle vennene mine på serien. Så det er skikkelig sånn, det er klassisk TV-romanse med litt sport innimellom, og ekstremt mange kjekke gutter.
1: Hva var den het for noe?
2: Off Campus.
1: Off Campus, ok. Jeg må bare skryte av Kastanjemannen, altså.
2: Ja.
1: Jeg synes den er så utrolig bra. Beste danske siden Broen, og min favorittsaga Norén, den svensk-danske. Her er det også en morder som leker en sånn form for gjemsel med politiet. Og det skummeleste er jo at han stalker de også, og sender video av at jeg følger med på hvor du er. Og så gjør han det mens han kommer med denne telleremsen, et tellerim, sånn, du vet, når du teller ned når du skal leke gjemsel, det er morderens språk i filmen.
2: Absolutt.
4: Telleremsen. Telle til en. Telle til to.
5: Telle til tre og fire og fem. Et blir til regn og dønnen blir klem.
1: Nå kommer jeg og tar deg.
2: Ja, det er det han skriver hver gang han tar, rett før han tar det, så er det sånn, fant deg. Den er ordentlig creepy.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Folk sjokkert over hva som skjedde på den røde løperen I Los Angeles her tidligere denne uka.
2: Oi, oi, oi.
1: Det var da en ny Netflix-film, den heter Office Romance, blant annet med Jennifer Lopez, en av de ledende rollene, og Jackie Sandler. Som kona til Adam Sandler. Hun har altså en stor rolle I denne filmen.
2: Ja, ja.
1: Og Adam Sandler skal da på premierefest med kona si for å se filmen til kona. Dukker opp dette parret på den røde løperen, og han begynner jo å bli en gammel eller en voksen mann, Adam Sandler, fyller 60 år neste år.
2: Ja.
1: Kona kommer I en lekker sort kjole, han kommer I joggebukse og hettegenser.
2: Vi overrasket? Jeg har aldri sett Adam Sandler I noe annet enn joggebukse og hettegenser. Han har jo gått med dette her på alle røde løpere de siste, altså, jeg tipper 20 årene.
1: Han får massiv kritikk nå. Kan
2: nå
1: du ikke pynte deg hvis du skal på din egen show, din egen greie, så ha på deg hva du vil, men du på konas arrangement, så litt av hensyn til henne kunne du kanskje tatt på deg noe annet.
2: Det derfor han får kritikk? Fordi han har jo alltid gått sånn. Det derfor han får kritikk?
1: Det derfor
2: Fordi
1: han får
2: det på konas sitt arrangement?
1: Ja, og at, han med, at noen også mener, det jo kommentarfeltet som, som diskuterer og frem og tilbake her, og noen mener jo også at han en voksen mann, og at det stilen hans, og at han ser selvfølgelig må få ta på seg det han vil som han føler seg hjemme I.
2: Ingens stil å gå I joggebukse og hettegenser når du dritrik. Adam Sandler har jo mange millioner på konto. Han kjempekjent Hollywood-stjerne. Det at han går sånn kledd, jeg synes det helt patetisk.
1: Men ikke det deilig? Jeg tenker at det deilig.
2: Nei.
1: Jeg tenker det deilig. Når jeg skal ut, så tenker jeg sånn, hva har jeg lyst til å ha på meg I dag? Hva føler jeg meg komfortabel I?
2: Unnskyld.
1: Dette tar jeg på
2: Kjetil,
1: meg.
2: Kjetil, du meldte I dag morges på radioen at det ikke var innenfor å gå med shorts på jobb, for det var for lite jobbvennlig. Og så sitter du nå sånn, ja, men kan man ikke gå med joggedress på premierefest I LA? Nei, det der som å kaste stein I glasshus.
1: Bare før vi er ferdige med den snart, men jeg må bare gi kudos til kona hans som sier at hvis han komfortabel sånn, la han være, la han gå I det han vil.
2: Tenk, hva tror du han går med hjemme da, når han går så støkt kledd ut?
1: Kanskje han går med shorts, kanskje han helt gæren.
2: Shorts som baris, uff da.

0: er våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Vi skal til Møre og Romsdal og et sted som heter Fosnavåg, for der finner vi dagens deltaker i God morgen-duellen. Hun heter Hanne Garnes. Hei og god morgen, Hanne.
2: God morgen.
3: I dagene så har jeg kommet med en uttalelse som jeg tror jeg står innenfor, men du skal få lov til å bekrefte eller avkrefte dette. At alle kvinner på jobb har en do nummer to do.
2: En do nummer to?
3: Ja, når du skal nummer to på do, så har du en fast toalett på jobben som du liksom har valgt deg ut, som er sånn, det er toalettet, der er det innenfor å gjøre det.
2: Ja, eller så må du bare vente til du kommer hjem.
3: Ja,
1: eller... Det er taktikken din, Hanne.
2: Ja.
1: Du har mer kontroll på kroppen din enn det Ellen har.
2: Ja.
3: Ja, men du vet, noen ganger så blir det krise, så må du gjøre ditt fornødende på jobb. Og da har jeg liksom valgt meg et toalett som er sånn ute på gangen, der hvor ingen andre går på en måte. Kjenner du deg igjen i det, at det er sånn kvinnegreie?
2: Jeg kjenner igjen den. Absolutt. Problemet er liksom at helsevesenet byr ikke nødvendigvis på alle mulige fasiliteter, så du må bare det du får.
3: Ja, det er søren meg godt. Men det er ikke alle steder man finner toaletter i alle mulige etasjer.
2: Nei, det er ikke det.
3: Nei.
1: Det som er fint med det greiene her som vi har snakket om i dag, er at Ellen har markert litt revir også. Men nå er det jo ingen andre som vil bruke dette toalettet ut på gangen her.
2: Ja, det er kjempesmart.
1: Vi skal drive med helt andre ting i dag. Vi skal ha God morgen-duell.
2: Mm-hmm.
1: Det er jo da en konkurranse hvor du konkurrerer mot en av oss i studio i en kategorilek. Og før du velger motstanderen din, så skal produsenten vår Niklas komme med et lite hint til kategorien vi skal ha i dag.
4: Mat.
1: Det handler om mat.
2: Ok.
1: Hvem vil du da konkurrere mot, Hanne, mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Nei, men da blir det kvinnekamp.
3: Ja, okay.
1: Hanne mot Ellen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: I London så skjedde det noe med meg som jeg har glemt å fortelle.
2: Du har jo vært i London for å feire at Arsenal ble seriemestere.
1: Absolutt. I helgen så har de sjansen til å vinne Champions League også, men det er ikke Arsenal det skal handle om nå. Det skal handle om dritt som ligger på bakken. Jeg så under skoen min nå, så jeg sånn merke under skoen min, og da kom jeg på... Det har jeg glemt å fortelle om, fordi jeg var jo i London i helgen, skulle spise frokost, og det jeg skal liksom, jeg går ute på asfalten, plutselig så står altså foten min helt fast i bakken.
2: Nei.
1: Jeg klarer ikke å løfte foten, og jeg drar og drar og drar, og den står helt bånd fast
2: Hvis
1: i bakken.
2: Hvis du skal fortelle det jeg tror du skal fortelle nå, så er det fryktelig ekkelt.
1: Og den, altså, jeg er sånn, her sitter den fast under, fordi jeg var liksom, jeg skulle gå rundt et bord, så jeg var sånn, sitt. Det er fast med buksa i dette bordbeinet, eller hva er det som jeg er festet i? Og så bruker jeg all min makt, drar opp foten, dang! Og da er det den største tyggisen jeg har sett som noensinne. Altså, den er, det må være 10 tyggiser som er tygget, lagt ned i en klump på bakken. Den er så stor, den klumpen, at jeg hang fast så hardt at jeg liksom, jeg klarte ikke å dra opp foten min.
2: Men hvem tenker du kan ha tygd på denne tyggisen, og så spytta den på gata?
1: Altså, det er det som er det rareste. Er det noen som har tygd masse tyggis, og så har de slengt tyggis, har de sittet her og spist hver dag, og så har de slengt tyggisen på akkurat samme sted hver dag?
2: Eller noen som er veldig stor i kjeften?
1: Ja, det kan være det, og den var altså, den største tyggisklumpen jeg har sett på en måte. Den var like stor som en liten tennisball. Ok da, en liten golfball. Unnskyld, tennisball var litt å ta. En golfball. Men uansett, det var 30 grader, så den hadde sikkert smeltet sånn ordentlig godt. Men det har aldri skjedd meg før, altså. At jeg har stått fast i en tyggis på bakken og ikke fått med meg foten. Det var en rar opplevelse.
2: Livet er fullt av rare opplevelser.
1: Hva for noen ekle greier så trodde du at det skulle være?
2: Jeg trodde
1: det var bæsj?
2: Ja, jeg trodde det var bæsj.
1: Ja, men du henger jo ikke fast i bæsj.
2: Nei, men det kan jo hende. Du ser ut som, og dette har aldri skjedd meg før. Det har ikke skjedd noen i verden. Da kan det jo hende at du
1: har... Jeg ville tenkt at sement kunne du gått for på en måte. Det hadde trykket jo den der tørka sement eller noe.
2: Ja, men det er ikke så ekkelt.
1: Nei.
2: Så nei, jeg visste ikke, men det var en fin historie.
1: Ja, vær så god. Jeg tenker vi avslutter i dag,
2: eller? Vi er tilbake i morgen tidlig i radioen din, hvis vi ikke blir hengende fast etter annet på veien. Høres da fra klokka 6, og da er det fredag.
1: Herregud, god torsdag.
2: Ha det bra.

For det første så synes jeg denne sangen har en, et refreng som sitter. Jeg tar meg selv og nynner det flere ganger om dagen. Jeg synes at temaet kult. Jeg synes det fest, moro, glede, forspill. Ta så sjekk den ut hvis du vil da. Jeg skal ikke drive veldig reklame for det, men når jeg brenner for noe som bra. Ta så sjekk den ut hvis du vil da. Jeg skal ikke drive veldig reklame for det, men når jeg brenner for noe som bra, så skal jeg ikke si at det andre vi har hørt ikke bra, altså. For all del, dette må du velge selv. Men søk opp en Stavanger-gruppe som heter Oslo Båtforening og finn sangen en etter en. Så blir det kanskje finale på Norge også.

0: Rebus.
1: I Rockerebussen tar du første bokstaven fra bandet eller artistene du hører og setter sammen til et ord. Og når du tror du vet hva ordet er, så sender du en sms, kodord P6 til 1904. Og i premie kan du velge mellom to måneders Viaplay-abonnement eller en P6-t-skjorte. Du skal få et lite hint som hjelp, og vi feirer en rocker i dag også. Vi en, ja, holdt på siden 60-tallet, holder på fremdeles. Her er Rebussen.

Fire låter, fire bokstaver skal altså frem til et navn i dag, en rocker vi feirer. P6 til 1904, P6 til 1904, og så er det fint om du får med om du vil ha 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte.

Det ligger en dokumentar om Joan Jett I NRKs nettleser som heter Bad Reputation. Og hvis ikke du har sett den rockedokumentaren, så anbefaler jeg den. Sett deg en dag du har en ettermiddag eller kveld ledig, og det ikke så fint vær som det akkurat nå da. Bedre å ta den dag det regner, men uansett en bra dokumentar om en av rockens tøffeste damer. Du skal få en låt av Clapton etterpå, I en periode der han ikke ønsket å bruke sitt eget navn, og dermed startet Derek and the Dominoes. Men først, dette Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle.

I dag det 28. mai, og I morgen starter den siste helgen I denne måneden før vi går inn I juni. Se som været ganske bra for helgen, og så tenkte jeg litt senere I sendingen også ta en titt på om det noen konserter man kan gå på hvis man I hovedstaden denne helgen som kommer. Da. Du skal få musikk selvfølgelig også her på P6, det det vi kan best. Bruce Springsteen og Tom Petty ligger klart. Først skal du få en låt fra en James Bond-film. Her Paul McCartney, End the Wings, Live and Let Die.

Hvis du skal til hovedstaden, eller i hovedstaden denne helgen, så har jeg tatt en titt på hvilke konserter du kan gå på. For eksempel så spiller Billy Mahoney på Café Herverk på fredag. Det postrock og ny musikk fra originalbesetningen til Billy Mahoney. Det klokka 8 på Café Herverk, altså. Intense slippkonsert blir også på Vaterland Bar og scene med Must og Tulle. Det eksperimentell metal og mørk scenekunst der på fredag også. Og så kan jeg ta med Rubber Soul Quartet, som spiller Beatles-låter. Det en jazzkonsert, men det fortsatt en kvartett som tolker Beatles-låter, og det på Jure klokka 9. Hvis du har lyst til å se et albumslipp fra Pushwagner-gruppen, så spiller de også på Revolver. Det mye som skjer denne fredagen. Jeg skal ta en titt på lørdag også litt senere i sendingen.

at vi går inn I den siste helgen I mai I morgen, så har jeg tatt en titt på hvilke konserter du kan gå på hvis du I Oslo I hovedstaden. På lørdag så spiller blant annet Bonnie and the Jets på Herr Nilsen klokka ni. Det soul rock som inspirert av 60- og 70-tallet. Og hvis du har lyst på noe punk, så kan du gå på Vatland Bar og Scene, for der det punkkonsert til inntekt for dyrevelferd. Og det flere artister som dukker opp der. Og så kan du se The Corettes. Det en energisk rockekonsert som på blå fra klokka sju. Og på John D. også så progressiv rock med Gazpacho. Og det også klokka sju på lørdag da. Finn ut hva du har lyst til å gå på. Her får du Black Sabbath på P6 Rock. Dette Paranoid.